Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) secara rasmi mengisytiharkan wabak COVID-19

Apabila kita menyebut undang-undang bertulis pertama dalam sejarah, ramai akan teringat kepada Kod Hammurabi. Namun, undang-undang bertulis pertama sebenarnya dicipta oleh Sumeria. Babilonia memperkenalkan sistem undang-undang yang lebih kompleks, iaitu Hammurabi Code, yang terdiri daripada 282 peraturan. Kod ini dikenali dengan prinsip mata ganti mata, yang bermaklumat menegakkan keadilan dan mengekalkan kestabilan negara. Peraturan ini juga merangkumi undang-undang berkaitan penggunaan air, menunjukkan betapa berharganya sumber ini pada zaman mereka. Ketika menyebut Babilonia, kita tidak boleh mengabaikan dua mercu tanda paling terkenal mereka, Taman Tergantung Babilonia dan Menara Babilonia. Taman Tergantung Babilonia yang termasuk dalam tujuh keajaiban dunia purba dikatakan mempunyai struktur bertingkat dengan sistem pengairan yang kompleks. Walaupun tidak ditemui bukti kukuh mengenai lokasi sebenar taman ini, teks kuno menyatakan bahawa air dari Sungai Furat diangkut ke taman melalui sistem pam khas. Babilonia juga membina Menara Babilonia, sebuah struktur megah yang dipercayai dibina untuk mencapai syurga. Namun, menurut legenda dalam kitab suci, Tuhan menghukum manusia dengan memberikan mereka pelbagai bahasa, menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi dan meneruskan pembinaan menara. Kisah ini menjadi simbol kesombongan dan ketabahan manusia sepanjang sejarah.